ị na-emebisi ụlọ ndị nke a na-agba ndị mmadụ ọgwụ maka ọganihu obodo n'ihi ndị obodo na-emefusi ego n'idozi ogbumunye na-anụ a fa na-emebisi. Anyị nke ibu ọbụkwa gọvanọ Edo steeti nke a na-akpọ Okpeholo ikwulu n'ụbọchị nke taa, ya bụ nye gbasa ịhọpụta ndị ga na-etinyeli aka ka ọchịchị a wee na-aga n'iru, o kwuru sị, ịhọpụta ndị a na steeti ya bụ steeti nke a na-akpọ Edo steeti abụla onye bụ nsogbu.